apa khatar baki moy imam imam gi seigne salium baki yalla nga fi yagga teuer